nga angay mong masayran tungod kay ikaw kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaay programa sa XFM Philippines, magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaay dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.

nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaay! Pulsaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

DJRC. Palihog tagwalan ko og tawga sa pangalang Rona. 36 nako. Og minyo na ay mga anak. Kini ako sugilanon nga akong ipaambit ninyo. Mahitungod kini sa akong silingan nga akong nakainkwentro, DJ. Na, subagay mo, di ba ito may igsuon? Pero bitaw, DJRC, kini akong suwat, dili kini bahin sa gugma. Panga, bahin kini sa... Di ba ginatawag na itong pakikisama sa itong mga kasilinganan? Adunay punto sa itong kinabuhi.

kog sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang,

tingnan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakaapekto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa

0: buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nigupos na og gawala na jud ako gwiter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Samtong Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Samtong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sikreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
1: The Secret of Health.
2: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo ug daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
1: The Secret of Health.
2: Sa dugang pangamapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pagtuon nga makatabang mupamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mutaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati na og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mopakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog og gipaepektibo tungod kay extracted ang pagkahimo, gikuha ang pinakaduga og pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
1: The Secret of Health. Dili ba kumpleto ang imong adlaw? O dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape ng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline

Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C, The Secret of Health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gigahadlokan? Inumi og Saldon Plus Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus ug bacteria ang hinungdan. Saldon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Saldon Plus Gold, mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

Tulay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisunod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

Mag-ampo ta, dalaygon og silimbaho na mong Diyos tagiyaog tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo, nagaduol kami kanimo, dalaa mo ang mga pagpasalamat, labi ni Diyos sa kusog og kinabuhi nga mo ang nabatnan karon. Salamat Ginoo sa imong pagtagbo sa matag-usan namo ka mga panginahanglan, imo kaming gitagaan sa material, sa pisikal, labi ni Diyos sa espirituhanong butang. Salamat sa imong pagproteksyon ka namo. Imo kaming giiway sa mga disgrasya katalagman, gilikay sa mga naglaing matang sa balatian. O salamat nga imo kaming giayo sa among mga balatian, gitudloan sa angin among pagabuhaton, gigiyahan sa dalan nga among ginalaktan. Kami nagaampo karon, labi na gyud sa among mga listener, sa ilang matag-usa ka mga pamilya nga girepresentahan. Hinaot Ginoo nga ikaw unta makig-uban nga kanila, maghatag sa ilang mga panginahanglan, magatubag sa ilang mga handom, sa ilang matag-usa kang kinabuhi. Ginoo, wala kami mahimo sa umang matag-usa ka kaugalingon kung wala ang imong tabang. Among gitugyan kanay mo ang tanan. O hinaot nga ikaw mag-bless, labi ning gyud kini nga mao nga istasyon, sa mga staff, technician, CEO, manager, ikaw unta mag-bless, labi ning gyud sa matag-usa na ka mga pamilya. O hinaot Ginoo nga ikaw mag-pasaylo sa among mga salaog, mga tubag, sa among mga pag-ampo. Kining tanan among ginatugyan, ginapasalamatan, pinagisangalan, gahom ni Hesus nga mamanuluwas. Amen. Okay mga kaigsuonan, before ta mo agto sa unahan, mamilaw na kita og pinasahe nga awit, no? Naguluhan kinig sumalig ka lamang sa Dios.

panahon, kita na lang kanunay nga mapasalamaton labi na gyud sa atong labaw makagagahom sa iya nga kanunay nga pagproteksyon kanato kanimo kanatong tanan og paghatag sa atong matag usa ka mga panginahanglan sa material sa pisikal labi na gyud sa espirituhanong butang. Okay, labi na gyud dinhi mga orasa nga ikaw ug ako na sa inyong matag usa ka mga lingkuranan nagahigda ta no. Nagalingkod ba or nagapanihapon na ba? I hope nga ato nabatnan ang kalinaw sa itong mga nahuna, kapiskay sa itong mga lawas nga mo'y ato ang kapital mga kaigsoonan. Okay, so before ta mag-in sa ito ang program o banigya pong ko ninyo mga kaigsoonan, ato yapon nga taposon ang ito ang programa, pinagi yapon sa ato ang pag-ampo mga kaigsoonan. Ako ta mong invite sa pag-uban sa tuang closing prayer sa tuang pagtuon karon og mag-ampo kita. Dalay gyud og silimbaho namong Dios, amahan namo nga ikaw sa kitasan sa mga langit. Ginoo, we are thankful kaayo labi na gyud sa imong grasya og panalangin nga among nadawat dagikan kanimo sa matag adlaw. Salamat usab labi na gyud sa tuang mga listener, viewers nga nagalantaw karon. Ikaw unta mag-bless kanila, labi na gyud ni atong dunay balatian. Hinaot Ginoo nga ikaw mag-aayo, mag-hikap kanila aron nga sila makahimo sa pagdaig, pag-sampit, pag-himay sa imong ngalan. Ikaw ta mag-bless nini nga mga istasyon sa mga staff, sa mga CEO, manager. Ang hinaot nga ikaw mag-guide ka na mo, labi na gyud sa mong pag-travel, sa mong pagpamauli nini mga orasa, makadangat kami sa mong panulungan nga safety. Not Ginoo nga ikaw magatubag sa mga pag-ampo, magapasaylo sa among mga sala o kinintan na mong ginapasalamatan. Ilaw mong padawat, pinag-isangalan gahom ni Ginoo. Amen. Temporary na po kita nga manamilit nga kaninyo mga kaigsoonan, apan nga kanunay kita nga nagadapit sa pagsubaybay sa toang programang Ang Tingog sa Reformasyon. Hangtod na lamang sa sunod nga higayon ang samang tagnag samang istasyon, Brother Junard Iconar magabilin sa usa ka panultihon nga samtang buhi ang tao, dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: ang sugar miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Sagbong Plus Gold.
1: Sagbong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinabusa. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
2: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing pa

0: sabaw sa balut.
1: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balut. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa cell, asa man day ka mangihi.

0: ka beses sa usag adlaw, sa sulod sa usag buwan, ihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Sa Mugwas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Din, mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pod ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic ug anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas ug para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus ug mga bakterya ug mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
1: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas ug labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga mao'y hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung magmenopos na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold herbal capsule og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA og epektibo, pangitaa ang tatak Yeast to Health.
1: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Ako si Karen, 23 anyos. Di

0: karon gagawas atron ato kining buhaon ang reaksyon sa katawan.
1: Dan kadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.

Nangalan sa mahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo, amin. Dalaygon og makagagahom nga mahan, yes Lord. Mayong buntag na sabgan ha kanimo. Ining adlaw, Lord God, magpasalamat, magadayag na sab kiminan ha kanimo. Gumikan kay ikaw man ang tag-iya sa tanan. Lord, wa kami mahimo kun wala ikaw. Sa amo gyud pasalamatan ang tanan-tanan. Nga niabot ka namo mga kapakyasan ug mga kalampusan man. Amo gyapon kani idangop nan ha kanimo. Ikaw man ang magagiya kanamo labaw na niining adlaw, Ginoong Diyos. Ikaw ang tamo pahilona, labi na sa mga nanginahanglan gid kaayo sa mga tabang ang imong kahayag unta mo imudan ag ngadto kanila. Ikaw Lord God ang magapahilona nining tanan. Wa kami laing mahimo Lord God. Dili ang pagdangop ngan ha kani. Sama sa madungog natos magatagos. Nga makahinumdum lamang ang uban. Kun ugaling puno nas problema. Apan puno pagani sa kamugaway kalipay. Makalimta na imong pangalan. Nga ikaw daing angay na mong pagadraygon o pasalabatan. Nining tanan Lord God, wa kami mahimo. Sa among pangayon nga nakani mo ang imong bendisyon. Panalangini ang mga masakito nining adlaw. Naunta ang ilang mga balatia. Kini Lord God, imong pagawagtangon. Naunta ang imong presensya. Ana magauban kanila ug magahupay sa mga balatian o magahupay sa mga taong adunay mga suliran. Tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Nining tanan Lord God, ako kining giyahat. Nganha kanimo, pinaagi sa imong bugtong anak, among Ginoong Hesukristo, Dios nga usa, hangtod sa kangturan. Amen ug amen. Ngalan sa mahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen.

0: ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang ng dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle

Welcome na mga higala, diri karon sa atong exciting Tuesday edition sa programang Bullseye mga higala. Uyugi ko ninyo mga katropa, sulod sa duha ka oras mga higalas, pagkatod ka ninyo. Kalabang lampas ka mga impormasyon, katikaran, aksyon, mga panghitabo, balita. Diri ka nato mga igsuon sa probinsya sa Davao Oriental. City of Mati mga higala. Ini mga dagkong isgutanan, mga igsuon, impormasyon, balita. Matibok nasod, Pilipinas, mga igsuon. Kumusta ang ato mga kaigsuonan, ining ato nga Tuesday edition, mga igsuon. It's a 12 na mga higalas, bulan sa Mayo, tuig 2025. Sa pangalan gihapon mga katropa sa ato pinalangga,